ebusua mame ma wakwa bebiem emfa mra adwuma de eso adrom ahinwa nanim ena anopa ye wo ebre aso se yesua de ye yankasa nkasa ye personal safety tips na anopa me daniel ni kakra enti mesre se fre obi unia ohyenkani bi obebi a wakɔ driving school ewie bi mesre o ne meka anopa e ya die baako a ehu hia pa e ya die baako a enu ne kyerɛ sɛ wo ye ohyenkani ye wo ahyenkafo ohyenkani bi wo ho a obi gya ne kaasi ho a na otu kosi nkyɛn wo no so oyɛ ohyenkani ohyenkani bi so wo ho a ka no otwi hyɛn no kwakyiri ekɔduru baabi a okɔ bia obi nso mpo wo ho a wo wo krata ai wo wo bibi e kyerɛ sɛ de wo gyina so a ema ne ye ohyenkani enu ti fo aso efem me ye wo ade bi wo ho a ye frɛ ne sɛ driver's license enu ye certificate anase krataa bi a wo sua kaa ne ka awie yagye watum ewo oman yi mu awie no enu ne ye ade a ye de ma wo a ekyerɛ sɛ ehyɛn na wutwi no wo wo ho certificate anase wo wo ho krataa wo wo ho license bi a wudi twi ehyen no enu ti na me se ensem se ye ntai enka wo bebi a kye se adom ahinwa no anim ena ye ka no bomode afre obi bomode a me ka we ye mahye wo esan se wutwi ehyen no nenso unni license wutwi ehyen no krataa bi enkita wo enu ti abre bia wo se police mpo etwa mu na onfre wa na wakoma ahyase ebo esan se ehyen no wutwi no unni ade a ye frɛ ne se driver's license na license na me ne e ka ho asem ntia me se frɛ obi no me de e ne kita me nti se wo hwɛ me e wo Facebook no so a wo be nya yen e wo YOA adom ahinwa me de e ye Ghana o me ya me free mu a me ti mu ye driver's license enu ne kita me nti me ka ye hwɛ wo de no na hwɛ baabi e wo enne o personal safety tips enu ho ena me ne wo e ka Ubenya jume die, ewo TikTok no so, owusu ansa. Ubenya ewo ho on TikTok, ubenya ewo counselor tina, ame niyampon on TikTok. But Facebook die, Mr. O, ubenya ye, ewo YOA adom ayinwa. Unye jume die ya, Mr. O, share na enko kan obinsa, enkan kanin niye, wasu ya driving yewi. Driver ni, ane license impo, onim bebia edano. Adie weye, adie bia, ewo se abribia edaka anum. E share na wuchino, ewo se debia anu, uditum. Ude wo letterbox no kra fatum jawo kanum esanse edno ne kyerɛ sɛ wo tumi krata e kyerɛ sɛ wo timi e drive kanu na ade ya me kan krata ye kita me ana sɛ license ya na card ye kita me no emra wo ho card e wo sɛ abre ne abre bia no wo hwɛ sɛ expire ana sɛ expire ye obi bɛka sɛ oh me de ende e be expire 2030 an eno wo ho nanso obehwe ekyire obedane no wodane no hwe ekyire a obehu ne se expiring date na ewa ni mu no mienu ewa ekyire nea ewa ekyire no baako ewa ho the first one eye first renewal a ewa se ohwe se eno time oben abre ben ene wo se meko renew eno ukọ renew eno wi a abre foforo nso no obesan ahwe se de eka ho no a eye fana renewal no tambeng ene wo se me renew no me pacho eye ade a ahyenkafo ye refi ye di ho fo enu nti ena anopai me sra wo se fa wo de na hwe se I spy ana se e spy sa spy dia me sra bo mo dia ko DVLA office bia wo bedru na ye renew ma nia ye di ho fo pa ni se card no aya na eja wo fi obi wo ho a wo se maye photocopy Mistrio, original cardi, fatu kanum, mena kanum, ushia policia, empepri uhunsi, esanse, di obedi kaya busaw, eyo driver's license, obusaw pe, esanse da kanum unti, nuwe yama nefefefe. Bomodin, na an expire. Expiring date, misi eye mienu, the first one, eye first renewal, enu nedikany, ewo left side, ewo downho, the second one, eye second renewal, and also our right side, our down ho. Mesre, minu ya shenkeni, a wuti mene. Bomodin se,
asema no pe me ne wo ken wo be fa no asem hia ebra police astopo na bebi a wo ko no ehu hia no wan sha isan ade we ya wan yenti wo be gina ho ache wo be ka se police e delay na so wan kasa nkasa wo na wa delay wo ho mesre etiefo ahwefo ne adonfo enen chirechire ye beto aso eda foforo mu ne ma chire wo a wo fi a wo mpie ye no hwehwe wo de ne se I spy ana se time no mpo enso ye wo so a wo drive no wo park pe bo modin ase wo behwe se wo driver's license to me krata a e ma wo ye ohyenkani e wo man yi mu no wo bi ana se wo ni bi ana wo de no I spy erade mu aye na ne ye sue ye nyina ye nkaka ye ho abrene abrebia ye ne sa e bebo aye ne dasi.

106.3 FM. Yefrɛ me OPD. Ope bi adi menu kra ganti. Me hunum kra ye binum kra so ahi. Eh, Audrey.

Se se kroma ye hu o. Ye mu bi se ye kasa kra ye nam fofo ye ma me no mtimi frɛ kwa me ya no ma ye din wa ma mo nkasa. Se se wo kasa ye bɛchew. Kroma de obi antimi nka obi ano entum e wo kroma ha. Se wonim se de oyɛ no eye papa mesrɛw. Ka me wiase ente. Se ye chew ese den ne ye do kɔ se den ya dakro ye bɛjaw na se ye jawa. No kreni nyina aso ba bɛde di se ampa. Oyɛ bɔne. Wa anyɛ bɔne. Na na asɛm no na etesɛn. Dear politicians, ɛyɛ ɔmo ho kroma no ho. Sɛ metie kyerɛ na afɛ duru ba bi na mesia fem. Dear politicians no mu bi ɛyɛ kroma na metie kyerɛ na mesia fem. Ɛna dear citizens no so bi ɛyɛ kroma no eduru ba bi na mesɛ a adɛn. Aden tina o risk your life for o politician bia oba ban mu na wo sen ko timi di sika eye ne o mapa e de mo man ni e benya hospital papa e benya nsu papa anom ye yare a ye timi asae yade na o man fa sika na nye wo bete yesi obi e di sika ye che no a na mo ama e pu na mo ko mako gina ho enu ntina de bia o mo take ye saa no But is yes, yeah, miracle abuaje. Say, a no crabby sa say. Wadi gana sika. Any na emrano any ni ye. Say, a bay institution no suswa a sisis honwa a ye, jumano. Sɛ ye be invite obi ana ye be chi obi a sɛn ne ye fa so echi nipa no ana yo koro sɛ Ghana ban dia mebo a ɛna ɛhwɛ nneɔma hudu obi a ɛnyɛ sika sɛm a nkrɔfo eedie eti sɛ wuni sɛ ofi sɛ wadi sika you have to submit yourself But a kwan hudu bi a mo fa so de ye ade no mimi say 2022 yoko e chro me letter obi akra ante ho asem obi ante be koye be bae na nkrofo bebre nso ho a ne ya cheche wo mo sai amom invitation omo so koye omo bae na nsen kra ye te say na pokra wa me kan ka nke nim say yoko fo to nsa frɛ no na de de binum de de afi omo ya na asa asa ye tan na aye ye e den aban no ye na dwuma Mamma, offices na ma kopai no hu abambi beko abambi beba enti moa chese tse mpenifo mpenifo managing directors amodeda abanwuma no edu ba bia ya mama politicians no so ntse ade ya mu yi sa na wenum so ba mo so ba beye e ba sa o ma no na mu disturb public peace mum yenyai sa na mum nyenyu so the proper channel Obia ni ho okirifo asempa kodo obia ni ho asemra sempo watfo mra na watu mra ye mra no ntimi enini nie na ya na dede na atari achi no ya na that kind of rumble style na we achi no ase achire sen ye mafia no ne hunu se no sa de ne de se mo be ye firi mu a enka beboa na nka mo adwuma peacefully aban bi ba obe hunu sa simasi we you deserve this seat nya se bia na ye political bibi na ate ho na de ye ube hu ya chi obi ye ma ne bail ye be court ye be ba jese na atete no dɔso afɛ bond bail bond ade beto no so ubusa ho se obekwa kofa no henefa na se gya ne empesi e begya nipa no eh sesi e hunu sie nyina duka daya ene fbi fo atiasi mi ye chi politicians ye chi citizens no you should be go back to the table the blackboard na ye think ne yenwene ye said ye kro ye betimi improve e den na ma mrante e wo kro mu prominent people adanis den den romance scam ene ye ye na why what is where no e dey eh betibia me say ah

ma unhyira bosuo no enso so me ma nyina so Felicia Wiseborn Felicia Wiseborn on this one oba tan bia pese ne badi ye no kre every parent epe ye die because enkwada ofie no omo ntimi anso aba ya na eha dwene pa no obo abrabo bia ense ensem fata enu ntia ne se wo kan sam agu ba so a menka de e ye aka papa kan papa gu akwada no so na ne da chi enye ye na da chi ensiri ye emfa ma no enu nti ene se wo de aduaba bi ehye fom na aduaba no wan ngusu ye a obehu na asen na say what you say se se agro monti o se me fan to anim se fertilizer na wi suru dada no o fertilizer dada no a wi suru no wo de fa to nche kakra sisi sana o kesie gbo biesie me fesie kakra wat ye na yi su eye catholic potassium fertilizer ibi simple u koko a wudua u fruit anase u vegetable anase rice bi a wudua o pese eso aba na woteso aba na wo kwese ukuayo no wa mere ngudia na eye catholic potassium fet

Nonsia bo ewadom 106.3 insha 104.5 ya affiliate awon memu eni amawdo so manfo ya mamu adwo amawa kwa ba wiase nyina anwumre nonsia kase bo neket ne yesi nkonwa de bre na ye bo ne to sanse nonsu ken eni walk up wiase nyina bo ba kensi kese ene semi finals no France eni Spain na de bo ni na enya asem ketua susun so de bebro se de abre wo fira ahase na emi adba kosi adai na asem na asem ko na walk up ne ye wie enti anwumre still abita na wa batana biwa ene de okane yatepa enso yemfa